Павлиця Бог і до кінця він відсвятує кождами, неповядами, неповядує моє на повнічне поругання, не зістеріння плоті моєї, позлоблять бені скарися до зіла, рекла до здихання серця моєго. Господи, пред Тобою всі желання мої, роздихання мої, Тобі не утаїться. Серце моє смітеся, стай мені силу мої, сведучі мої, той не со мною. Друзі мої, іскрені мої, прямо мені приближишися і сташа, і ближні мої, одалечі мені, од мене сташа, і на дохуся ищущі душу мою, ищущі злая мені, Богу руку суетная, і в силе весь день получалося, а же я по Богу не слышу, я колени, я не отверзаю своих, і бы я кучал от них, слышу, и не имею узкие свои добычения, и конате уповать, яко на тебе, Господи, уповав ти, услышиши, Господи, Боже мой, я повергну никогда пораду не служу в разі мої, і ніколи побіжатися ногам моїм на невеля речі ваша, яко азбука рани готові, болезнь моя предо мною звину, яко беззаконие моє возвещую, попікуся в лісі моє, разі же мої живу, укрепишися, плачу мене,